na nyiwe rara bure omoite usinya muzi odugaite na narungo naru onywe ija oero mokongo ite hito nyiwera nyiwera rungo maria usinya muzi ei kaimu